quae vetsi capuatala, etni ianeita. Vueste picchimi sojahalai sierkait, locti muattaa,

Ueltu satsai ratti. Ilean schacht vejolas juuritta siht kääsi. Jatka.